0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио дентай?
12: Инджи Анкара, радио Садае Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
4: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
7: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
13: Эво Ifonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Giderre diyam Muriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquie.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чишън по подиен тай.
12: Инджи Анкара, радио Садое Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Юни радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
2: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
1: Е садай Турция.
7: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Турция.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
3: It Türkiye Hangya Radioya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.